0: Mekobadane ewa bukanchi asafuru ye Mespa Worship Center. Mespa Worship Center. Asori ni kofa bae na mini wefidiusu ni diane Major Prophet Apostle Akwesi Amankwa. On Facebook no, usabe kano Amankwa Isaac anase Isaac Amankwa. Itribi ene damdane kakira. Inti ye Isaac Amankwa anase Amankwa Isaac. On Facebook usabe kano. And a time with Apostle Prophet Akwesi Amankwa. Time with Apostle Akwesi Amankwa on TikTok. So what's up with my channel? When I was swinging and preno, I'm going to ask Akwaba. Major, I come home. Major Akwaba.
1: Yeah, I just offer something.
0: I'm probably saying.
1: I'm writing young coupon at our room and the buying born and our domenti. Yeah, home Eddie.
0: And what did Swampa? Oh, me, nobody young quacha. Good. If I have a bomb pie and a few young cobby, I am impressed if I would hear for
1: your bomb
0: pay.
1: Your bomb pie and a pay. Or the coffin or radio wedding kunim as a dia would the enemy come a japa with demon on my share, a young comedian share mudia once. Papa be dehine be fan comedian will be show the enemy. And rather was some say, Yamla and Chen, other boy, and unty one 18 in a mempire boss over my one inch, I would Jesus the unty. Amen.
0: Amen. Amen. Major.
1: So for some.
0: What is a fire for your pay?
1: An opay and come out at that point on the say, yes, I say, we.
0: Essese.
1: Oye. Nti gboni ka say know your right. Know your right. Tuesday ne twa mu no. En koma e be di ne ha no. En shilati fo
0: swabawo.
1: Fi. Na e double bia mpenin fo be se. En yo bi no so ka cho se tonchini di. No no mai dey. Wa so what trans e se taste no. Ini ho ti so wo pipi. Abraboni asetena no eya ne mu nsam no eye bebree ye boni de wonim na mpenimfo eka se ewi ase ye pam wa firi ne owo muwa ho ti sometimes no ohwe ne ye koso eni ne yesi na wa hwe wa bamba ye den
0: ebebu
1: na nsu dru ba bi a na wo de ne ma bi ato nche na wa dwene wo daachi hu ye me pa cho ma me mfa number we ema mo choro to ho ebre pam ba fle
0: 0209 41 41 10 10 0209 0209 41 41 10 10 10 0209 0209 41 41 10 10 10 0209 0209 41 41 10 10 0209 0209 41 41 10 10 0209 0209 41 41 10 10 0209 0209 41 41 10 0209 0209 41 41 10 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209
1: chow se o ba me hwa o ba hwa menye heba doctor se ne nu aduro si wa me ton me pa chow me mfa obi a nyina sike so en cheke se ne omuduro esitie me pa chow e ho me chechiri obi ansa en hwe se ne oppression no akwa ye den akwa kudu me sra wani die mu o ba me hwa uduro me fie hwa me ye counsel wo fie uduro wo efie ne wo wonsa nifa so na asora dan no si wonsa bunkum so me ye counsel e wo fie efie no yato ase no ties my hole kese e wo fie ne me bra wo bewura efie ne mu no my hole kese e wo fie ne no so yato ho ties my hole ne nchan ya yesi store room a no so ya paint ni blue color enti me pa cho se wo ba ho na wo hunu bia bi ana ahyansu die bi etise ya na enye me ho
0: na wo ba
1: efie se enkrofo bi asha ase se mo ba daada enkrofo e wo bokanche ho unya duru ho a sanse eya me ba ha me kasa se urade fa me so de ha mane nubna eya adwumenti no wo be duru no mu gina so mu ne akwasia mankwa no na ye de asokwa e dane wa chenchena enti me sra wani die mu wo de wo ba ni ye mu no jeme number no
0: ana se wo number wo frɛ na
1: wo frɛ no wa nya me
0: nya ifia wo be wura mu
1: aha
0: store si eni mu a e penti ho
1: blue color my hole kese wa enimo
0: ya to fie no so my hole kese yesa
1: ya to mu nyina ties
0: ties
1: ene fie ni mo so ya to ase ties enti me pawo cho so wura fie bi mno ahu saa hyan so de na na je se enye me a
0: na wa ma nkwa a woti hei
1: me ye nipa tietia
0: wo ye nipa tintine na chietia
1: me ye tietia
0: ma je tietia rafa uye di patitia
1: ya
0: kukruwa
1: yes sir uye tuntun
0: uye tuntun
1: mipacho mabwabi se eye fita kakra
0: mabwabi se eye fita kakra
1: ene mitrimi yusu so fita ane kakra yede
0: ensu wumi
1: mm-hmm. Mitrimi yu ewa soro kakra
0: adjetivu nwabi ye
1: aye
0: uti mbubo ya adeno
1: aye
0: so uwa pa
1: mwa ni patitia
0: ni patitia ene asa ya kukruwa
1: onse pio akamfo ya santefo ankasankasa
0: ya ni titia fo
1: titia ma mo ba atante fo mba fre mu fre ba bi na ba
0: ye ye bokina ni fre ba ye ya da wasi de bi benyo
1: ewrade mo ye
0: bi benyo
1: ma mo wa tiktok no so ewrade nshira obi ya
0: eh
1: time with apostle akwesi
0: amankwa
1: me pa cho ba so no like o like anu wa share wo share anu wa follow ewrade obi shira
0: Hunyesa say dey.
1: Yeah.
0: Hunyesa say wo ye.
1: Yeah. Nkobo wo ye didn't happen.
0: Oh, ebu da ho.
1: Me pese ye san to aso.
0: O se nkobo bi wa wudi no ebu onipa. Ne da aso bi su otie wo.
1: Yeah.
0: Ne foforo be bam. E na ne otie wo kra no na o se pitua die bi wo mu. Because wo kase ye da ma bi ko si akwo bi a. Wonu an right be free din sa. O ji. O re ko ye die o pe bia. Na e free din sa da ba bus na ni ba na so da bi ma die bi ye free din sa. Yes sir.
1: Yeah.
0: E ko bi de me.
1: Ah, inte me sa mako.
0: Na ko bi de me.
1: Because ba bi ya madu no. Akwanya ba ko pa na ho ma me. Se me sa ya den.
0: Me sa meko. Ho di kwa ye mpa me.
1: Da bi. O po de ma ye bi ya ma so na e betwe. Ba ta den ya be je me.
0: E bu ko de ka se bi. Me me ja ko akwa.
1: Me ye. Me di. Ho di ya den me di di.
0: Because the free ho bi aduani wo ho. Ti do e wo hu ni ya se sa wo ya wo bre.
1: Ana papa ade ba akoso ne se onipa bi a onnim ne right no obi ne be kire
0: mhm
1: something like say in shlefem ha mu wi wonim se wo duty ne se e wo se ba ade sta mo tena console ne chi
0: mhm
1: na wo se wo ntena obi be ba obi be kire wo se kokwa tena ho na wo di agurade wo kire wo no onjira wo kwamba
0: mhm obi first one say ba be kire wo no
1: emwao enti obi ama yonku obi abawu na wale mu kire ne se ne onwale
0: ama kunya twetwin yes sir
1: ama ne na wale egu
0: egu ma me bit me na ebogu awade mu
1: ama wale egu
0: awade egu
1: because do wate awale na se ne wan hu ne right wan hu ne se se oya e be ma awale na ide agina na odi nkomo e na obeti nkomo na so ne meboa wo enti ye futu ode ma wo direction ode ma wo no enna ide awale jaya ide
0: abro
1: papa will be the tools will be the tool for say we buy bone atiano man ne we di bankuta bo ba ma na chika se ho aka papa mini mba tan a o ma ne ba bu nkutubi sesa bro gugu ni sa so o panish no enne ne ba na nya problem nkutubi
0: kwati nkutubi na na no peni nyini
1: mini mba tan a o so wo tia ne ba di bankuta bo ne ba ma na ne spinal cord ho aka enti se wonim ni esese woye ewa abrabom a obi ba kirew
0: yes
1: ana sometimes papa dia onim ni esese oyɛ na ya no de na ni bubu akwansini
0: akwansini sɛ asɛ
1: o suspect bibi ya no de hye obi
0: mhm dunia dan wi na mami nyɛ yi
1: papa enyɛ sɛ bɛyɛ ni hɔ enyɛ sɛ honhun fi ani hɔ enyɛ sɛ tumi bɔne ani hɔ ba sɛ wonim o de esese woye wa abrabom a ani me bi wo hɔ wo mblem obi sɛ na mo bi so na ma na yɛ dan e ba yɛ
0: so wa nya de sesa wo ye
1: enti mpanimfo se de ade ne da no
0: wa mfam toa
1: ifito one me pa cho hamani nubra kwasi amankwa mede ye adwuma nanso se wo wa hu ne sesa wo ye de hamani nubra ne be ma so mfam fa so bi anye den de ni obe kan se wate prophet enka wo koy wate prophet bi enka wo koy enhyira fem ha so fo nyina ma ko wonso achi nanso so me nya den me hu no hwe but one kasankasa ne sesa wo ye a e ba boa wa brabo no de ato ho
0: na ya de fufuro
1: na ya de fufuro enti bae den na mankan kwani mpega ho no wonse atumi aka papa abusua mebeto mu ne nye enipa nye ye ana twedi amponyame hu me mbo no makakra ya den aba mensem edie ben ne seseme meye
0: ko so be de abusua mu odene
1: ana urade hu me
0: mbo
1: ana wo bo ame enti die ben ne seseme meye
0: to hwe bambo
1: otia 2 na mi save sika 3 na me mama ni ya dey
0: ekaho
1: papa enano metu wa na me se enche na me ba ebe wi school akon university e yes second born ono so be wi akọ first one na wulam meti hodi na me se ah ma me mpe susu bi
0: ntu
1: na mensha sese meto na enu sa akura no enwie no na bi anyame adome nya kakra ye den
0: esie
1: ko na no mete wo die na aka se wu kotua no na me yemu ye den
0: woti hwade
1: mete wo die na wu kotua no me yemu sheme na msi bo me na na ma me ni kan ye den
0: ensha
1: se amro
0: su tem
1: me ni papa e hu because kana wu bo die se wu kotua no ano wa shi o
0: Ese osi die wonu opere no.
1: Die opere no. Mo ti wasa obua na ne nsa.
0: Osi die aso wonu ka.
1: Ti wasa obua na ne nsa ye de. E ka ne hu so ye ejapa.
0: E menye mfie bi no course no.
1: Da bi.
0: Mfie pen course.
1: Mfie nsun. Mfie nsun course. Ya na acha si mpo na otabiri wo. Nti ne bedi akira ba ne de. Ti se wan acha si amu obua wo ho. Wan hu ni esese wo ya. Ya papa wonum se. E bra na my wife ko nursing school no. Na meto kwa isi susu.
0: Mm-hmm.
1: Papa, na miti metuwa ebedu ni semester 6 months ano.
0: Mm-hmm.
1: Na miti minya kwa isi, edi tuye di fees.
0: Sure. Esu ubi, ubi mbu kwa isi.
1: Se si ya minuwa kasei, mesha asie beginning of this year. Metuwa mu 1,000.
0: Kwa isi
1: no. Kwa isi no. Miti metuwa fi mkwa wye ni menye biya 2,005.
0: Iguwa diye no.
1: Iguwa.
0: Kapre simkwa.
1: Iguwa kwa metugu mekano. Front seat ni miye no ntema. Yina ya na wakone ya diya nsatoso no.
0: Mm-hmm.
1: Ibiye wa. Metwa de na na me de agum metwa na me de agum ti meti matoa afenu kwa bebo se na ayema
0: e no betwa de bia nyinas wi se bibia kwansi bia gum
1: no no agum
0: okay e pon me
1: ti tem bia me ko fitema na ma lock kan no
0: kwansi gum
1: kwansi gum because ayema property me kan se me yere nyim bia meto enu se onwo no na me ne hospital bill ka
0: onye onye sika ho
1: mi nya kwansi etimi tuia
0: so me nkrom
1: enkrom metimi nya kwansi edi tuia hospital bill papa abrabo no wa hu ni esese wo ya
0: Mm.
1: Mpanimfo se adwene nko na nyansa nko.
0: Mm-hmm.
1: Nyansa ne ba kire wo, but adwene na amwawo a ni padua no ebebere be ye tantantan.
0: Luke chapter 14. Yesu kasano. Ni nyansa mno si hwan no pese Luke 14:28 no.
1: Mm-hmm.
0: Ni ba bene ho no pese si abansoro.
1: Mm-hmm.
0: On transi. NCC.
1: Enhu kwa yo
0: be. Enhu kwa faso obetimi ewie abansoro no. Na se wen shasi wen manse si no hu obetimi di ewie a.
1: Obabere
0: obaka nsinsin ye besere
1: obasukwem
0: osi ye besere kase awure nshasi na so anwie so obra no se so hunia wo se wo ye metumi me age we we no sa age we so na me go body ben kwache me na me do sa level we
1: nti se na mo da ho
0: na me go send da ho
1: papa wo no me se
0: me tuma to asase
1: asama wo ken metena ase na mu se da bi papa me mi go school da se da bi ada meka but no kure wanya mimu se obi adwene mu da ho a ko se
0: mankolo mu da ho
1: ma adwene mu da ho papa woni mi se me tena ase hu se la se me na me wife di nkomo ana oyaye na se me de oyaye me bone ya me nka hwi nkokura bem na me kyerew
0: ban kasa
1: me tena ase di na
0: se me de wa bom nkyerew
1: me tena ase di na se de bia de na me nkokura bom beti ma kyerew me wa tena ase hu se me dwuma me ye edubre bia na pasca obi amehwehwe no anya collection nya afode ye wono do ye aban adwuma bo so me so de be ye de e betua ne ka at the same time o de no ko last night nti se kakara no de egu ho no oba pension ko benya ho nsimpo ne kaprema edi ene ye straight me so me ko ho biye ya na o se ana me se fa me ko
0: me tu ya me snet
1: me nya aban adwuma ba me ya me tu ya me snet ama me ho na me so ma pen kakara ye de ti elu se bia me so me nya sister no na osu mehu se me wakakra ye den eda mechi me papa bi tu me fo e wo fitem o se o de ne reshe ne bam e bo mo ne to ne yapade ne ma ne ba ne de tu kwan ko suade ye ko bo obra obedu ye ohu ne se ne ba no afa de eye se ko betu me didie ma ne bi edi no pere ko pere ne ba ne aka kan ko hye ne tim
0: ti basa o se si fo
1: ne se si fo ti aso ka ye se
0: wo sumo ba na sumo hu
1: aso ka se sofo wani bere pa daachi ama wo ma no wankasa nkasa so pa daachi ye de
0: ama wo hu
1: etiawa hunu ne yese se wo ye
0: ti da bia da oba firi wa
1: wa nkoye bega
0: oba de wo hwe oba firi wa enye hwe
1: enye dis enye hwe
0: enka ora ni ba wi ase
1: wa sa de so ba hwe no na mum so unya ba bi si didi ma obi dia praise the lord
0: ye mi so ye mi e shi da no
1: na se wo didi no wankai wa wankasa nkasa de na wo ye wa brabo papa obi adwene nse da bias kaba ne semtie ba ya no wadi no management no calculation o misbehave scan no just like that
0: miss me you
1: soon ayo ntoto ntoto hini ene wade ese neni so ade ya emfa mfa so ma
0: wato
1: ene woye ukwa kape
0: nbuofu
1: nbuofu sale pa ho so mo kire na na opebosiabo what is said revenue on save sika ne ka se na enu na nsa na obi ahu ntwuo
0: ni mo bi atoka head nsem kwa ni na atumi asa ya ka ni si baby a wenti me anje o ti ka de ka fa o this is mo bi
1: onu aye to ho
0: onu ana ye to ho
1: so ka ne se enu
0: anye
1: sika
0: onye sika anje ka no
1: papa abrabo ni asetena ne mu nsem ye bebere e die be ne se se woye e wa abrabo
0: na wo moto wo
1: e fie me me be wura ma wo se fie oni panyini nche
0: didie na wo se biye
1: na be ma meti manyina che e ye tiawa yesi fie hani pa ntukwan ana ma bom modne se mpese metukwan ana na me ma mani na ho na me mpeni papa pamfa sika ne ma no na me ti obi anka me tabiri sika na koma no ana akwa bi fleme se obi adada na gene 40,000
0: there
1: be 4500 pounds
0: mhm
1: na musa se o shi ana he no so o shi papa no no fa na se ne godfather nti ngomodi papa ne se o babu ano kona papa ne fra bo chire na aba na so o babu ano otime de nkorofo okọ ene nkomodi nkomodi ko ma me ho ne ade ade na ni baa so na so matabiri sika na papa no papa ne ji sika na no ansa
0: okọ okọ ni bebi ya
1: hiru ni esesa wo yo ma me ka akere wona yale ya no hinu bebi esesa wo de ko nya wo te me da ase ablawa no ayede ama okora so da bi
0: wo yale
1: wo yale
0: obi sibra
1: aw ya na sometime me ka se wo de wutie sofu bi akọ ne nche a one hwede wa wo sikasa two boni pa ne so mpa ye busa urade se ese oh ya me kan se mi kire
0: mo se kwadi nipa wa ranu ode
1: eh ya na me kan se mi kire mo se one enye nipa ye niko sue na di hunade eh ye wakoma mhumma ti wu na wo se ti me kasa ye den
0: e kire wu
1: e ma hunu se ba bia me ekọ no eye ti samta bu okro okofu ka bia odu otimi se pem ne se mfo owo okro otimi sora no pa ono otimi se ni mudu no ense se opie mhumma ti mu ne no aye den akasa jitum sa na nya me ye wo nti ne nyame homo ti omu no eti saa ne yama no wanti mende sende en hunu sa ha ne beboa me we na me ye beye na de ose obete me da ase abla no ama akora so abla bi abetu sika egu amfa so onye den
0: en maso
1: me nka ase me ye papa da bi me nka ase bra me ho e bi abeti emi nu ye bi no no ne sesa wo ko no ho ko ho na nyame se wo de waji e beye den e be ma hu bi ehia ne se wo ha wo no wa ma ne ne to obeye den me ka ase obi flame free dun kwa ose sofo mi nyame ba nanso misika asamo nyede enya nam so mi wo menu asofo bi odun kwa ko ho o wa ha ne ha je ne number okodu afrem na menene nyede
0: enkasa
1: papa okodu o nipa no wa yamfle okodu ho menu ano ne ne meni menu ano kasa o kire na de ne nyame adom problem kro no eto atwa
0: enya chinchina chi da
1: bi
0: aso fro ka be dukumas
1: da bi akwanya ho so obeba no wa yede waba ada obi fle mi free we eligo
0: takradi eligo
1: takradi eligo ya hwe nkomodie no wontu menye den
0: eba
1: ene o send this kama ame me ye hwe mu hwe na o sa afi me di biribi e ko ma ene am de call asaf market na am de call ma car o se me fa ma car no nsha car no otakwa me de ma takwa kwa no kosia no ye den oji me ni aburo chire fo di nsa wo so e obi wo ontu me ma ye jina mu na de se ye ni aye den ni aye na urade ana madom so aye den abua no e ye tiawa ma me papa ano pay hunu ni esese woye e wa abrabom wa hu ni esese woye de ekuta wo no e be firi wo nsa e ye wo dia na obi ji wa hu ni esese woye e be dubire bi na afi wa ye sereserefo en koma me ni wudi na no pe no e futu a me tu no no wa djuma sei wo swali e be kwako hwe djuma na ate nkwankwa nu yase last me share lady bi wi pt fitemo oso oni bi enti osole a na ne yonku bi sone ma e ba akima na odi na chi na wo seresere
0: meema na wo ho ho no
1: meema na wo ho no wo seresere
0: wo so de ho ji
1: na wo seresere ana musa na se ah na oyonku ne sone ma odi aba ha e beton no odi e wuntimi mpebiri bi nsoa ana watermelon ye twa ne sen wo betima kwotwa watermelon 50 series akoton
0: wo ho fe pa ne se wo so watermelon
1: umye na bi aso anyamfa so be 50 na 70
0: emranti sue watermelon yi
1: eton
0: ngugu so
1: kwa ba ba sue 1 crate ano aton unto uye na bi aso anya no da 1 crate unto nu na watwe na nyame ayo ado na okowani maame
0: no address di na
1: ko echi
0: na ko sue di ma no di echi o de no mo chire chire
1: ewi ase mi wo fitani bi ano ya meka wife ipt ho papa na onye adwuma ba da bia me kwa na obo abubuo me tena ase ya wazevu na bra bo hu se da bi ade we ni we nti na ma da bi obo abubuo na me friend tena se me tu nufu enne nyame adom papa da ta mfitani oye adwuma kuta splinter mienu na so kota protocol na onye dey
0: ntobi
1: enne nyame adom osifie me nka nyame num me wo me ano yonko no masofo a me che won tena se tu won fo ifi last year bepem na me wasofo fo me nsa a na won to prot no munyina to prot obi asi ni fie
0: nyisika do nanso hu ye odi
1: oti ase wa se uma wani ba wo ho so
0: so wo nyini
1: na wo hu no ni ye sesa wo ye
0: ifi ya wo firi mu
1: ani abusua wo mu
0: abusua wo mu
1: me tena se hu se asem to me ni wo fa bi ni ma me bi ni nua bi enti die be na metuma ya abo me hye bere ne mabrabo
0: na be fa bi se wo de me ye wo fa yi
1: ai e me de wa ye nanso e bi a e be duru mle bi no na mpanifo sa ho toso ne be ma na manye den me nya ne sa nti die be na meme ya e be duru ho no mensansi fom papa mba cho nko mana midi no atia
0: bitwa sipa
1: e die be na me ya se me wo fa nya bi a mame a me aka sanga sa so mensanye den ensi fom
0: o fa so se me nya bi ba o
1: e wo musa re nanso e bi a hwe e be du tam sa me pe no na e bi a me nua no so pe
0: me be fa ba o
1: ene de ginya me na be kire ene na wa me baka so bitrimo odin
0: bena wo ko no bena wo so waso die
1: kwa pa de yan hwa die bi
0: me wo so waso die
1: o me wo fa ase bi be wale ene be bi e kopeye se ye be ye program no ya kopa ne be for past 2 months ago last week ye se ye se ko hobi me course eh me so me ba on so no kru di date abo
0: ni date na bayade kro
1: ani e date ni nyina yeden
0: abayade kro
1: abeshia e fi kro na mu ntide na baye
0: to ni se baye
1: o bonti nsuni ni fie ni nzo be ma wu bonti nsuni abaye program na wono ne ba ne dia fan
0: ba ku be wa na pa ba kwa wono na ju e pumu si se
1: e ti sa na tie tie bia wo fa bia do wure she ni mu wu si wa bia do wure she ni mu wu ni bia do wure she ni mu a wo kope mu bia do ni that day no no ono so ne ba ono so ne yere e hia de same mu wa no
0: se na jere
1: mu tutu se obedani ama wo ama ne ba no ehu aka na ama ne yere ho aka no eti ko ba sabaka se me wo fa ni trimo ode me se wo ni trimo ode me bra ni trimo ye den e den empanifo se ahotoso
0: e ni berema
1: chaase ye ko ko ko e na matoa e ye ma obi ne wo ye ye ofiti prekope nya sika da bi boa boa no twesusu nkakra nkakra sabisie pebere bi bo peja padie bi ye pa asase bi to to brog to cement to anwea awurade be gyna wachi aboa ama wo so atimi ayeden abobra ya na mu wo kasa bi ya wo tu sie so a wo nche tenten ye saa sie no hwan na de ba ye wo ye nipa te se wa e na obo de ye wo su betumi aye bo modern try o nya me be gyna wachi ama wo atumi ayeden aye
0: bi e bi na sinteni mfie na ye ni
1: wo sie impostu no
0: impostu nto ni hwe ye to bi zo hasie e chi ko sua e du gu fuflas mu ele nam areas bi ah o yima wom anopa o yitin kakakaka
1: papa obi awie na esi school ye impostu no ba twon na private hospital e pe adwuma wanya anu la me ni obi ko shiai o ye doctor ana wa wie school atena fie se 2 years wo si ye impostu na na nyame adom abanya ma so akoto sefi o se wo nko me ka kire wo mo se munya na e fie ye enu tu wo di sense mu hunu no ano mo suwe na no kuni fina msiyan e fie nya unta oni sanse muhunu ne da
0: na se fie unyi ni pene ho
1: ah what are you talking about
0: mpe hujwa na kwe
1: unyi sike ya woko ena mse papa obi ya onye ajumo yusu 4x4 e fie ye o yusu run 4 na se kwe ye ye na me ube tu ume ya meti wo ah fabuwa bo buwa so fadadie bo dadie zo bini wana una beka kem se minko se hui na abuwa pesa ose di dibi ya kwa mwe wa
0: e mwakura opportunity wo ko se do so chewi tbe kuro
1: enti maami e papa me die me futu o mi tu ano pe ni se hunu
0: ye
1: sese
0: wo ye
1: sani e be ya die kuta wo no e betena ho da wa hunu ye sese wo ye na da bi ada so do ano be kansem bo ni ato ma so wa wo da ache na wo ye den wo se bom pa ya pama wo ma shira wo ma na onyame mumu menyini be ye mpani mpa na nya won so die be emfa so maami bom modi invest wo wo mamu na ja ye ntuma na wa to ato ato ato ano papa ja totu ni bu o ja totu ni bu na to kwent susu na fa hwe nkura no na be mumu da ache ye den
0: aye fe susu bu wachi
1: na wo so pa bi bitu wachi obi timi ba papa me na no me ne ma bi shi ai wa tu kwae wa kwa bose papa mi si so abrabo mi nya sika se 30 million mi nya bi ngutada eya da na onya bi ngutaye wu ni nya hunu ni esese wo ye onya hunu esa papa okọ mi kuro ma twema boko mi sister wo ya mfante dokono oni kunu wo dia hene ma mi ensa university mfante dokono a ya de bo dia han
0: chichere
1: papa me se mi sister okọ hwe fear wade saa mfante dokono na si ni watwema boko a onka se sister amada obi akwatra buru okire mfie bebre otimi sisa afie no obi ye adwuma kutasika kase ya papa otimi sisa afie no enso aye mfante dokono wade akwa na mamie ensa university si fie
0: ko si ne buche fo libi sie wo ta di e shena buche won a jise wo e shena me kwai kane buche wa oti won wa ye hoho a obeda ne krumeni to bisu ko tra ho ayen ho wi se nya se sai dai
1: oye ape bibia e
0: ape bibia
1: ape fi
0: obisu ba bibia ko bi ye bi sia gadrin bia no ogo bi na ta bi e sia no pa bo e sia no
1: pa fi me gun ho
0: pa fi gun ho
1: se be oye oye papa mi ma bi ba

0: ni pa kwa ne di yesa ne maneye
1: na me kwa me tie kwa no se mo chiri nsuo no kwa na ese ebinum ekojibi
0: se mre bi mu ho no me kai se kumase ebebe ba ye
1: ye se yesu ye program bi na
0: so se yi ifunhu nsuo o mo de ye pa no ana ifunhu nsuo o mo de no aduane e mama mfo di
1: di ni ade nti eye eye ma bebre nti so bi ka se sikaduro ni ho de a me me ye bi me ka so obo ebi wo ho wobu ha eno no de fe ni yankomade
0: na yan percent obi timi kwa ji funu e de be she ni fie e de je ne niema
1: eh na se obu ha otimi kwatwa efuru neto e bia no na ope ebu o otimi twa na hore ebi o otimi twa na se nti enema de gu be obu okro okko me ewele na se no e nwi ne de ba no ode ye duro so ati ase nti enema ne de ne na nanye enko ese ni ka asofo ni ahotefo no at this time no tin sa obi ati obi aye bi akonfo ye bi eh mo na ya na de mi sure kese ni obi a okom sure de sa ne ma no kwatamti a nzue ne be ko
0: je nzue nka se ompefu no ni ne ma ne ma
1: sa ne ma no kokura mi to wu kokwa yi as na ta ba me wona wu nyale na ta do nsa be fam me bu be fu pa fi se wu difi e kan sue no eti ye kwa yi as ba kra kai ne nyina me bona su
0: wo kai nyina
1: kai ne nyina mi jira no ma kwa su ebo na mapondo
0: nti sadi ye kai wo ho
1: o wa wo ho efi wo ho
0: manfo gye
1: nana efi wo ho
0: saa enipa wo wu no ho akwa akwa de ye ne ma
1: so bu ho kwa kwa so me pa mo repe na ne nyina ne gyina adunsiye fo no adrofo no ayeye
0: mo re nana mo gye amu de mo re ne ye den obi a wo wu mo re
1: bo wo bu ho kwa gye mo re no se me de kwa ye nyankoma de na ne nyina ne gyina enye ma nipa bodi fo no ayewo mu na ayeye nuro no sana kwa nasem na kwa jina te se sebi ya konfuo maalamfuo
0: ana nipa kwa abi wodi ye duma eba ntema na se maobin
1: anono de ye omu asena ye de na meka se kromi moni di so bi uka asem ni ayo chuno kwa ye program bi ya adonko so de apetesi kwa ye koku unu iti se honu kwa nukwa uye hokwa na kutomu di ya unye witri ni dimu so iti nipa boni fuo bi wa waa omo ya saa niema no na no no na wi aye no obi a wota de saa nipa niema ye wo no wo saa wo ye konfuo wo ye hwan ye wawi aye no enko yie ana wo mu de amechira no aha mo je tumi wo ho ana spirit no wo ho eti ye ma hu obi ye so atimante mo ko a wache wo kon no aku me kai se kofi ase nyankoma em na ababa wo bi wo ho fefefefefe ni nyina bo tipen na yesu eko school wo asaman ye be kwa koma na ete se gae na wu na ba bi efre no chirukrom enti komfo no e baaye no ano no so ase ensue na wo na bi awo so no enti wo kokko ya no mko bu ni kom ehwie moja no e ma ade achi ye no na nwrafo na adwane ama asabre ko fiase ne police ni wo te mampon a police fo e kai hu ko e kwa no so wa wo de trata kura be duro ni nye yizi ni pa no ko ya no ko we say na musa timi kaka we ko kopie afram so wo na musa no akopie ho nti won ba ye no so ye konfo no moto sa ti ga na kom ka no ko ye no wo ku bu ni ko nti eye ade sa a konfo ye asofo ni bi ye anwrafo ye togo
0: fo ye
1: sante fo ye
0: fo ye
1: tesa nipa bia na ye kwane fo bia la wo ye dro no wo mota ye sa ne na no ne nyina kwa gina sika dro no so so ti se bia ba bia ye to gold se wo ti se mo ja wo so bua mo bia na gold no e ba ti nipa ho adwuma no e fra sa ne ma no ito bia ye
0: o eje de baba pa tu mi be na wo pe ana sika be na wo pe obi ti mi ana jo utu land cruiser e de komo chiri e kwa jifunu ni tun
1: akwasi ese ni asia ya ba no ene me ehuru ti se nsu ehie ese ja so abibi ehuru obi e ade bi o ese woni pepe bia e ye sika eni pa ya nkwade no e so amaye so bo oba kra no first person na na ebi mi hu beja ese de obi aba na na bo am na menye sika ese sika no menye se wi ase ni ehuru se de enye o na da bone no mi fi se edu so nyankopo ansi amehwe ye dia ebre na aduro no akra kra pesika
0: nje sika e bibia
1: wahu enti eno na akofa saa wudi sam no ene niamana ba na kamehu ye ka konfo wo

0: se ne ba ebisa na bodo a obema no obo anaso obisa na pata a obema no wo na se ye ya ye ya de bon ye fuo yi mpo no ye nim kwan a ye fa so e de niema pa e ma ye ma empra hene ane ye je wo soro no emfa niema pa e ma won na obisa no na mimi sa o aware ya obisa ya no enye chiwade o adwuma obisa ya no enya de boni akwantu a opese utuo no enye adebone ana yare da oso a wo pa yare sa no enye chiwade but eba na sen ana die ya wu bi sen wabo ho mpa ye akọ ho mountains akọbo ho mpa ye nyina ukọbo mpa ye ba ye no afei ana wo problem no aye kese but enne me wa ha se se obetie me no atie me ya na do ho ato urade asem so a minim so onyankopon woni hwamọ ana onyankopon onye torofo eba na sen ana wonkunwa ubra so se woware sister utimus waware time no eye atwam bible se ense biara empese be adwuma no masansa ni nidi wo ye adwuma so die wo die no a problem but enne me shan kom to wabra bo so se se obetie me no atie me ya ewrade nam me so Eba ma wo wabra bo adane ayishira. Paul, apa? Me se me me hu no se asasi ni se. Enye bibia ene empire.
1: Papa

ane ye papa no no adwuma ye ane ye didie sa na ba bi adwuma wo so ohwe no ano na ye didie mebo a obi adwuma ye no ebuo obi wo kwan bi so hwe masa de oyɛ no twene ye ni ye twene ye ni ye hwe na wo odia wo ye no ubu nanim tia obi ene djuma asa bro no sene die no enumtia odebi akobi okwan ma ne die no pija no ye we de djuma de hunya we ye djuma so ye na sa wo de okana ana wo tai akopai ba bi pa na efi free free wa hona buza bugnizer de so won fast wo djuma na obi aye wo wiase no ebo wo pi kwan bi so bo obi ah adwuma ani obi aye no wo na wo de wo hu so faso a obi so hu so faso pa wo ye doctor wo ye lawyer nti umu aye a organizer wo ka be sai wo ta be pan wo bubu no e be duro no ba ku se obi me yi emeye wo emeye tai na mawo de be tai na ma re ka na ko fie no bu se de so faso wo ka be sai wo be hia fitani akofa obi otufie oyɛ security umusa nipa no disu nifa so ma adent utia ne kanti no umfa ne nyahwe o driver umfa ne nyahwe umid umfa ne nyahwe o house umfa ne nyahwe mesro se bunu hunise otan ho nyanyamia mu